0: Là ta bạn những cái thì chỉ đó là quê lên tục số coi duy qua càng đây chính là business sẽ chỉ bây giờ tiếp tục còn đối với mình càng lười tiếp tục bây giờ chưa cái chẳng những kiến coi bé bây giờ yêu coi bên lui ở nay qua cái gì chia có coi bây giờ bên này album coi giờ recovering coi win bê business bê market win business bê bê trust của brand của cái thao của bang gọi là đang ba ba bè ngột khi gọi business again cái nó cái giá của bên bên giờ coi của giờ mình chơi cái đi qua làm nhiều trong hoàn lưới rõ trời nữa yên cái này chỉ kia cho bên này chỉ giảm nằm nhà căng ngã cái thôi cái chỉ là nhà luôn thế bà trên coronavirus thôi bà thứ mà nó căng ngã chỉ giá bè là nhà là cái chỉ cái chuyện qua rồi số na cha thì chỉ pira pa na Australia là nhà là hết na era na vẫn chỉ lui luôn na vẫn thằng nhà là cái pira là bị rồi là hết thì anh ra na vẫn thôi khi tôi welfare chỉ là for some reason nên đom vô cái vấn đề áo mà cái bay cái vấn đề áo mà ta bay ta bán áo pira mà này bây giờ nó coi vẫn lui căng ngã là nhà là hết thì chân cái kia là nhà là cái vấn cái pira bên bên á à thôi cái chỉ là nhà là hay số cái na yên này này real pira cái duy vẫn lui rồi pan Australia so a bình ngay ra tiếng ba pi du ba chopping ở đây bố cứ đun bên bố ya leo when pan du chứ mà nó hurt hurt mà nó bảo leo im bơ là dù mà nó em là nhà là rồi em là nhà là thôi cái zaman nó hard bi qua cho Australia cũng dễ mà nó cam như zaman nó cũng mà nó hurt là nhà là rồi thì leo im nên bảo hurt bảo là dù chẳng lẽ cái anh thôi anh nên cái duy vẫn chứ mà nào leo nên cái quả bắp cái lối bài cái cái khi anh đang ngại chứ là nhà so ai gọi pin kulira ra bler nhà là chân kia bẹt cho cái thằng nó pin số cái này nó có lấy luôn cứ đun nhà bên á à bố cụ game in cái đít tin à rết nó gọt bao bacan pe nên cái chỗ đấy à đằng healthcare đấy à đằng cái mà nó anh em cái duy chỉ lo có vào tin panda na Australia còn tuy nhá ấy à bác chứ bên là khi mà anh em đây là bao để bacan pe anh em cái tin nào hơn bao giờ tin bacan pe nhá chỉ lo có vào rồi còn in lo mà sẽ phải lo có lui in lại của là bao là nó doctor của lo có lui lại của gia là ấy medicare ấy cái bà bên bát mà nó ale bille in dole ye na nen kutin ba ba ba be ya dan ke krawen be ya contribution du ya dan bina kuma ba ko enko ku ka ko na era na wen chen kidi to kan yin ke ka ai ai ron mar pi du je ke ka ka wen ri ku je la ye ne ka chir ka ku chi ki ja be ne ya ku je ki mi ya ne ya ke ke pi du ne wen mi ar pi o ku le ka kun ter ke ka loy bi yen nom tek tek long wen ba ja ta ku le la pet ken ku lo ye ne la so it becomes the focus of your life because pira local anyal kachin ka jui kun bo ka bo tin ina ke ti chelo ro te kana panda na Australia ko ache pa na Australia to ke pinno ma ben but in particular man wo jam pira pa na Australia ko wono wo lu ma ne pida ke ke ko won lu ro to man yemo
1: tan we ka yon we go ping ti lan chi lan he lu lo na da we wo ne ka jir wala be a chelo nyal wil tyo kwa klar ki chepya ben be e chi nyo lo na da ge dit pa na Australia karo chi man Sydney ke Melbourne a kwen we wo ne be e ki go e ke tin ke chelo ke duk pin pinyi ku jala dong wan nyal bo de pan Victoria kek pan New South Wales ku be ko gon ki ke ngi ke chi man Adelaide Perth Western Australia kujala Brisbane akwenden aloka jwakro da paya kujala ACT ekwentawen nompi nyaya chongalon kijen ben thong ki pan Melbourne ke Sydney ka kato ka kede topi nyaya kutani ran wanindu pingaya kawan ke kejamilan tentana achilona da kangi bank dangina da e tek tan nga ku nga ilan bajal ben cha de chamunun chine luel kan medicare waren ke kailo bal billing ke chia kuma di Australia tem ga ka bigro lo na jol ben tin ka long den tia wa klaren ke chi glo chi luel ke ke jam ke tin mun tin kana lon chi ke kden capital gain tax negative gearing akawan chi ke war kwen kwen chatting ke cha kwen we won e hor o chi en dok pinya mat ko yon to ke investors won ta ar ka totin a che lang to won en chi bang to long ke grin chi ke jam lo na da we won le ku bi e na le ke negative gearing e kwen bi ro ja la lo ke pan yam won jal booth a che ba ta ar ke bi ro bana lo tin ku ta na che o ko yon ke chi ke nim ra su ke o chi cho la duk ping jala interest rate won en ke chi rb lo ke jwa ge na dia kron ke ni ke biot ke chok a che lang bang de tin ya tan to won le ku bi ra na la tim ko bang biting le ku be mortgage wala we won be ke de le ku bi ra da le to long in ka ka chi jal ben ne al ben ta tong in ko ba jal ben ting ye ting na da kelen te bang to long ko ja pai ken ken tan ko yun ke jur ja la ko yun ke chu go ka ga chi ken interest rate chi la nyal chi ro jak to long ke ku eta na e ro bena jak we ne ko jur ni me ya
0: ta ba ne ke ga ka cho ripple effect so ke ro gol pin ku lo ku le lo ale e ka la rana we ni en jir pa ne ja lo le no an no an ya a cha ni to already in jir pa ndu ku pa ndu e to ken ko lo ne no ben ki man ne chi ne le ku lo de ne ben ku chi la nyal Ken I run but you could better well well by a baby jerich again, bag it, be tiny. Kake lazim badil juanial, I shan back doon in there. She banked you in a bucket when a run in there, jurbai. Alibau like Kirke ran jurbai by Jajuas Atokben, by Juas Atokben, but a pire cost of living. Ekalu canaran, Ben Guaran, Jiruti. Yarana winny jurich. Kachirka I ripple effect I ek a bay. In a kitchen of day at Ran near Locka the watch, which will actually transport a chan mugel on the al, Loku Loku be jor, wouldn't do no mucan who did a rip. I injumum did a rip, which I was been in truck, been in a jet kaku. Hey, Elekana, a lane could do near Chabay, a lojuanum, a matter. A guacatek when around near Bella watch. A kachirka car, a jog pin. Alibiran will kanga ache gal aret. But man yeke gali anen ki ye gol la cheran ni ene gai kanga ene ye taa enum kulu ilka chien ka abaka yu ane alo kwa chien reason for it. So kini ene ka ewa yuer wek nong rana wen chile be date itaban older generation da kwa ya wena domo weuka akuma kaka ya. Well rana wen chula pension ha. Alibikin aliba affected aret because wen dele bene wen ene wen tung ba de wikero ene ke bene ya. Achin ke rayu atin. Dan buku jika tembok kita ane ke nom jala cut, yang ia pilihan entok kecil ane ala rehati ya. Uwe uke aje roti jua, uwe aku makan bay. So yang ke reason ia pilihan ane ala kena cian koi lau aje kang ku baku bayar aku tu bayar kau wah. Ayala jala lom ke kecil nom dua ane ala mahat. Kini buku bayar ane bayar gua ena bayar bay loe ya buci ada. Cera loe ya buci Afrika. Pinjam apa ni? Enkete yellow road. Ane enkete incara uo je, lekak kereta ni enkang low itu na. Eka ella pass down to the customer. Customer enkete la gumakter. Because enkete rana, enkete dah jala uo aja keru. Kaya nom jadi ang yang kecil kene enkete lowi. So pire loka jarak sahaja. Ya enkete coba enkete juya enkete ben pire. Cuma ni enkete cilu lekak kecil kakak enkete rare bayi. Cuma ni domestic violence. Enkete loka juag road. Eka ni enkete kucu pire ben kecil real. Kaka le brand, le bicau enkete nom rana pande kubu kai ter kubu neng. Ajak family, jangan pir ku ciri ya, kerana kacau ke yang ter mat. So kakak ke kakak, wni oke wae kalu alat kulu elku ke akan wan pinjau mben. Aje pan Australia itu akan wan pinjau mben at the moment pinjau macam kanga aje lah niyal ku kene kaya oke korbu kalu wae ya deng. Agu kerom kene wae.
1: Adal poli ku bagde dijaya cuman cilan eluel elan wna ada. Kwat kun chirura jwak we nim taran ko yen to yen we to yen in tin bijal ben ben aj we kwat ko won chirura jwak nyal ko yet tin chen ko ben yok tin ka bu we ka ben mat tin agor lang ko won en ko yok tin en ka ne ya to tin ta na kwen kun chen en thong la na da te iran won chik dang o kwat jot ka kwen won e jot a chala nyal we de myok chi we ka chike ru jwak ko yet tin ta na ga na e ja la anwet anwet ki a ben ben kwat ngek kdin Chirun Martin a week blank to one beer road band chorten, Kayetana, Kawa, Lock of Jog Road, Quinn Nada, cut and a little change, Mantina, Wat, Lian Suk, a board, a mere dollar, can la band, Kajaj, Kimantin, and Najangaka, one lacca, or Chalabaka Muga, China, Bike, Kitchet Rolling, Ben and Cake Toy, Kaka, Aka, one Chirun Jal Band Low, Quick One. In Chicago Pier, Yalaka Tank, Pank, Wilk, K. Week, Akachur Jackson, Ilan Chuk Ben Lake, Najatanka Ramka Wok, SBS, the Tong Yang.
0: Jalech of Quark, which are the late what they were quiping.
1: A in a patan coin, we were pink and tan, can I echo when she will a cagapir, Chicky Glock, a Jagrut, in Kankajamok, and Tana, Ku a Jal Tech, and Nak. Kuapat kuberan, bepian daya wih toko goting etanol leh kubien kedang ban yo kerel nam pinten rene cetong, warun e tu koi tu jaria, eke loko werten inga wih biak deen lo jal, kata kerot ke kenim penyama, ku ece lo nada, kapualit kuberan pinkang awih tok enken, ke ogen luil ke agoran nam bak kuling nyej, wan ento ketokin, wih cuke leh.
2: Cepen tuan buk tok gajua dan ya kala, kakawan ter ke chu kang jamtun ke bu ke kang dok e pat bang ja ya yo kol kana o ka to ko bi jam ke ko yon chen ba long chapton bu ka ko kol ken bu ke ben

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurrung

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Trung Đông. Thỏa thuận này sẽ bao gồm các điều khoản cho phép eo biển Hormuz được mở lại. Ông cho biết, sau bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Các điều khoản cuối cùng dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng 60 ngày sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu. Ngoài ra còn có vấn đề eo biển Hormuz, dỡ bỏ các hạn chế hàng hải, vòng đàm phán tiếp theo và các chủ đề sẽ được đưa vào thảo luận. Vấn đề hạt nhân của Iran, việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, một kế hoạch tái thiết và phát triển kinh tế sẽ được thống nhất trong các cuộc đàm phán tiếp theo, cùng những vấn đề khác có thể phát sinh. Một năm sau vụ tai nạn máy bay Air India khiến 260 người thiệt mạng, gia đình của các nạn nhân vẫn chưa có được lời giải thích đầy đủ về nguyên nhân của thảm họa. Ngày 12 tháng 6 năm ngoái, một chiếc Boeing 787 đã rơi xuống khuôn viên một trường y ngay sau khi cất cánh từ thành phố Ahmedabad ở miền Tây Ấn Độ. Tai nạn khiến 241 người trên máy bay và 19 người dưới mặt đất thiệt mạng. Chỉ có một hành khách sống sót một cách kỳ diệu sau vụ rơi và đám cháy dữ dội xảy ra sau đó. Trong số các nạn nhân có 200 công dân Ấn Độ, 52 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và 1 công dân Canada. Cục điều tra tai nạn hàng không của Ấn Độ cho biết, họ cần thêm thời gian để hoàn tất báo cáo cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn. Quay trở về Úc, người lái xe tại Úc có thể sẽ không nhận được nhiều lợi ích tại các trạm xăng, ngay cả khi Iran, Mỹ và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể được ký kết trong vài ngày tới, góp phần kéo giá dầu thế giới đi xuống. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định bất kỳ khoản tiết kiệm nào từ giá dầu giảm có thể bị triệt tiêu bởi việc chấm dứt chương trình giảm thuế nhiên liệu tạm thời của Úc vào ngày 30 tháng 6. Chính phủ liên bang đã giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu từ tháng 4, nhằm bù đắp đà tăng giá xăng dầu do xung đột gây ra, giúp giá nhiên liệu giảm khoảng 26 xu mỗi lít. Biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng và hiện chưa có kế hoạch gia hạn. Trong khi đó, một nhóm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tổ chức biểu tình tại Toronto, Canada, kêu gọi FIFA đình chỉ Israel khỏi các giải đấu bóng đá quốc tế trong thời gian diễn ra World Cup. Những người biểu tình dương biểu ngữ với khẩu hiệu loại Israel khỏi FIFA và trưng bày hình ảnh nữ cầu thủ Palestine Natalie Abu Daya cùng bác sĩ Hossam Abu Safiya, người đã bị Israel giam giữ hơn 500 ngày. Nhóm này cáo buộc FIFA không thực thi các quy định của chính mình liên quan đến các đội bóng thi đấu trên vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng tổ chức này đang góp phần bình thường hóa các hành động của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine. Người phát ngôn là Faisal Ibrahim nói, FIFA đang làm ngơ trước những gì mà ông mô tả là các vi phạm quy định của tổ chức. FIFA đang trực tiếp tham gia vào việc dùng thể thao để đánh bóng hình ảnh cho các tội ác chiến tranh của Israel, thông qua việc không thực thi các quy định của chính mình. Theo Điều 64.2 trong điều lệ của FIFA, thì các giải bóng đá không được phép tổ chức trên lãnh thổ của quốc gia khác nếu không có sự cho phép rõ ràng. Tuy nhiên, tại bờ Tây và các vùng lãnh thổ Syria bị chiếm đóng, Israel vẫn đang làm điều đó. Chuyển qua tin khác, công ty khai khoáng Fortescue cho biết họ đã ký một thỏa thuận mới với cộng đồng người Puutchkanti Kurama, giúp các chủ sở hữu truyền thống có tiếng nói lớn hơn trong các hoạt động khai thác trên vùng đất của tổ tiên. Công ty của tỷ phú Andrew Twiggy Forrest đã ký thỏa thuận quyền sở hữu bản địa và đồng quản lý với các chủ đất truyền thống tại khu vực Chukan Gorge. Công ty này cho biết thỏa thuận sẽ thúc đẩy sự tham gia kinh tế và phát triển doanh nghiệp cho cộng đồng địa phương. Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ sau khi cổ phiếu của công ty không gian SpaceX tăng mạnh trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử. Cổ phiếu của SpaceX tăng 24% sau khi bắt đầu giao dịch vào trưa thứ Sáu, dù công ty vẫn

0: đang thua lỗ hàng tỷ đô la. Giới đầu tư tin tưởng các khoản đầu tư quy mô lớn của SpaceX vào vệ tinh, trung tâm dữ liệu quỹ đạo và trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai. Theo Forbes, thì ông Musk, đồng thời là tổng giám đốc điều hành và cổ đông lớn của Tesla, hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1.200 tỷ Mỹ Kim. Một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cá mập tấn công tại bãi biển Coogee, một trong những bãi biển đông đúc nhất của Sydney. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường ngay sau 11 giờ sáng ngày 13 tháng 6 khi nhận được tin báo một người đang bơi bị cá mập cắn. Những người có mặt tại hiện trường đã đưa người phụ nữ này lên bờ và tiến hành sơ cứu trước khi cảnh sát và nhân viên y tế đến nơi. Người phụ nữ được cho là khoảng hơn 30 tuổi bị thương nghiêm trọng ở tay và chân. 8 đội xe cứu thương đã tham gia ứng cứu trước khi nạn nhân được trực thăng đưa tới bệnh viện. Ukraine sẽ tăng lương cho quân nhân và tìm cách tuyển thêm chiến binh từ nước ngoài, khi nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực sau hơn 4 năm chiến tranh với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, chính phủ đã thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang, cải thiện hỗ trợ tài chính dành cho binh sĩ. Chính phủ Ukraine dự kiến sẽ phê duyệt chính sách trả lương mới trong những ngày tới, với đợt tăng lương đầu tiên được thanh toán ngay trong tháng này. Ukraine gần đây nhận được khoản vay trị giá 90 tỷ euro, cho phép nước này tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm nay. Chuyển qua tin thể thao, đội tuyển Úc sẽ bắt đầu hành trình World Cup vào ngày mai bằng trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Vancouver. Úc đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi tại bảng D với mục tiêu giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là đối thủ nguy hiểm, nhưng Socceroo cho biết họ tập trung vào lối chơi của chính mình. Huấn luyện viên Tony Popovic nói đội tuyển Úc muốn khẳng định vị thế trên sân khấu bóng đá thế giới.
1: You know, it's a very passionate team. The people are very passionate for the football.
0: Chúng tôi biết đây là một đội bóng giàu đam mê. Người dân của họ cũng có tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Tôi tin rằng mọi cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ đều hào hứng khi được góp mặt tại World Cup. Chúng tôi hiểu họ mạnh ở đâu và đã phân tích rất kỹ. Đồng thời phải tập trung vào chính mình, xem chúng tôi có thể gây khó khăn cho họ như thế nào và thể hiện bộ mặt bóng đá của Úc tại World Cup. Mục tiêu của chúng tôi ngày mai là thi đấu với tinh thần cạnh tranh cao nhất, chứng minh rằng Úc là một quốc gia bóng đá mạnh và xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Trong khi đó, nhà vô địch Grand Slam 3 lần Ash Barty đã trở thành tâm điểm chú ý khi khởi động năm thứ 2 của cuộc thi quần vợt toàn quốc dành cho học sinh. Ngôi sao này hy vọng sáng kiến sẽ khuyến khích học sinh trên khắp nước Úc tham gia môn thể thao này. Cuộc thi Ash Barty School Challenge là một chương trình toàn quốc nhằm khơi dậy sự sáng tạo trong lớp học và nuôi dưỡng tình yêu với quần vợt. Barty chia sẻ với SBS rằng cô mong muốn càng nhiều học sinh tham gia càng tốt. Các trường chiến thắng sẽ nhận được chuyến thăm bất ngờ từ tôi vào học kỳ thứ tư năm nay, đồng thời được tài trợ miễn phí một học kỳ huấn luyện quần vợt trong năm 2027. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với các bài tường thuật khác. Nếu mà bạn nuôi thú cưng thì việc thường xuyên đưa chúng đến bác sĩ thú y rất quan trọng để giữ cho thú cưng của mình khỏe mạnh và an toàn. Tìm hiểu về những điều cần biết khi đến phòng khám thú y ở Úc, bao gồm khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc khẩn cấp và cách chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn. Phil Tusak và Lê Tâm trình bày.
2: Là một người chủ nuôi thú cưng có trách nhiệm, bạn cần cung cấp cho thú cưng của mình thức ăn, vận động, huấn luyện, một ngôi nhà an toàn và chăm sóc thú y thường xuyên để giúp thú cưng khỏe mạnh. Với gần 3/4 gia đình Úc nuôi thú cưng, đối với nhiều người, chúng được coi là một phần quan trọng của gia đình, giống như chú chó Labrador 13 tuổi của cô Vera Sito Joshi.
3: Chú hoàn toàn là một thành viên trong gia đình. Chú không chỉ giống như một người thân mà chính là người thân. Giống như con người, chú chó cưng của tôi rất cần có một chuyên gia theo dõi sức khỏe. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ hàng năm là cơ hội tốt để bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe tổng quát, tiêm phòng và giải đáp bất kỳ câu hỏi nào bạn có.
2: Bác sĩ thú y Diana Baker giải thích, thú cưng có thể rất giỏi che giấu các vấn đề sức khỏe.
3: Khám sức khỏe định kỳ có thể giúp bác sĩ thú y phát hiện những thay đổi nhỏ mà bạn có thể không nhận thấy và cũng cho bạn cơ hội thảo luận về chăm sóc hay phòng bệnh cho thú cưng. Mối quan hệ này cũng giúp bạn giảm bớt bất kỳ căng thẳng hoặc lo lắng nào mà thú cưng

0: của bạn có thể gặp phải khi đến bác sĩ thú y. Vì vậy, chúng có thể quen với bác sĩ thú y hơn thay vì chỉ đến thăm khám khi nào chúng bị ốm.
1: Chăm sóc phòng ngừa bao gồm tiêm phòng, phòng ngừa ký sinh trùng và chăm sóc răng miệng để giúp thú cưng ngăn ngừa bệnh tật trước khi chúng xảy ra. Xét nghiệm chẩn đoán cũng có thể giúp phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Bác sĩ thú y Ryan Ong cho biết có một vài điều mà bạn có thể làm trước khi đến phòng khám thú y.
2: It's easy to forget all the concerns that you have.
3: Rất dễ quên hết những lo ngại của bạn về sức khỏe thú cưng. Vì vậy, hãy cố gắng viết ra trước nếu có thể. Nếu bạn có lo ngại về những thay đổi trong hành vi, thói quen, ăn uống, bao gồm cả bất kỳ loại thuốc nào mà thú cưng của bạn đang dùng gần đây.
1: Khi đặt lịch hẹn, hãy giải thích lý do bạn đến khám và cho phòng khám thú y biết về bất kỳ nhu cầu cụ thể nào của thú cưng, như cô Sito giải thích.
0: Cho dù đó là nhu cầu giúp bạn đưa thú cưng lên và xuống xe, cho dù đó là bảo đảm thú cưng có thêm không gian trong khu vực chờ, thông báo trước về nhu cầu cho thú cưng có thể rất hữu ích để bảo đảm thú cưng của chúng ta có trải nghiệm tích cực nhất có thể tại phòng khám thú y.
1: Bác sĩ Parker cho biết có thể có những cách để giúp các loài khác nhau thích nghi với môi trường không quen thuộc.
0: Đối với mèo, bạn nên đặt lịch hẹn và thời gian yên tĩnh trong ngày, vì mèo có thể bị căng thẳng và lo lắng nếu có nhiều chó xung quanh. Hãy nhớ rằng mọi người ở phòng khám thú y đều yêu động vật, vì vậy họ rất vui khi được vuốt ve thú cưng của bạn, hoặc lắng nghe hướng dẫn của bạn về những gì thú cưng của bạn thích nhất. Họ có thể yêu cầu bạn đặt chó lên cân, và thường thì mèo sẽ được cân ở trong phòng khám.
1: Khi bạn ở trong phòng khám, bác sĩ Parker cho biết bác sĩ thú y sẽ hỏi một số câu hỏi trong khi khám sức khỏe cho thú cưng của bạn.
0: Câu hỏi sẽ bao gồm kiểm tra mắt, tai, răng của thú cưng, kiểm tra lông, nghe tim và phổi bằng ống nghe, sờ nắng bụng để xem có cảm nhận được gì bên trong không, rồi kiểm tra khớp. Phần cuối cùng thường là đo nhiệt độ.
1: Cuộc hẹn của bạn cũng là một cơ hội tốt. Bạn hãy nêu lên bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe của thú cưng. Bác sĩ thú y có thể thảo luận với bạn về các lựa chọn điều trị.
0: Bác sĩ thú y có thể hình thành một bức tranh tổng quát về những gì có thể đang xảy ra với thú cưng của bạn. Tại thời điểm này, họ thường sẽ đưa ra cho bạn một số lựa chọn, có thể bao gồm các xét nghiệm bổ sung hoặc một số thử nghiệm thuốc.
1: Sau khi khám xong, bác sĩ thú y sẽ cấp thuốc và bạn có thể đến quầy lễ tân để nhận thuốc, đồng thời trả tiền hóa đơn. Các trung tâm cấp cứu thú y với thiết bị chuyên dụng cũng có sẵn ở nhiều khu vực nếu thú cưng của bạn đột nhiên bị ốm hoặc bị thương, như bác sĩ Ong giải thích.
3: Trong các trường hợp như tai nạn hoặc chấn thương hoặc có thể là nôn mửa và tiêu chảy nặng, đặc biệt nếu có máu chảy ra hay khó thở, co giật, suy sụp, hoặc nếu bạn nghi ngờ thú cưng của mình đã ăn phải thứ gì đó độc hại. Và ở Úc, rắn cắn là điều chúng tôi luôn điều trị rất khẩn cấp. Vì vậy, các bệnh viện cấp cứu thú y được điều hành bởi các bác sĩ thú y và y tá được đào tạo chuyên sâu về cấp cứu và chăm sóc đặc biệt.
1: Nếu bạn có mối lo ngại khẩn cấp về thú cưng của mình, bác sĩ Ong khuyến nghị bạn hãy gọi điện thoại đến trung tâm cấp cứu thú y để được tư vấn.
3: Hãy gọi điện thoại cho họ trước khi đến để họ chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp bạn. Khi nói chuyện với họ qua điện thoại, họ có thể cho bạn một số lời khuyên về cách vận chuyển thú cưng an toàn. Nói chung, mèo và các động vật nhỏ luôn cần được đặt trong lồng vận chuyển an toàn. Bạn có thể phủ một tấm vải mỏng lên trên lồng. Điều này giúp chúng bình tĩnh. Đối với chó, nếu chúng không thể đi lại, bị tai nạn hoặc gãy xương, bạn có thể dùng mền làm cái cán.
1: Khi đến trung tâm cấp cứu thú y, nhân viên sẽ đánh giá tình trạng của thú cưng để xác định mức độ nghiêm trọng.
2: So the sickest animals are usually the
3: những con vật bệnh nặng nhất thường là những con được khám trước và không nhất thiết theo thứ tự đến. Và nếu họ lo ngại về bất cứ điều gì, họ sẽ xin phép bạn để đưa thú cưng của bạn vào thẳng khu vực điều trị. Tôi biết đôi khi việc bị tách khỏi thú cưng có thể hơi đáng sợ, nhưng điều họ đang cố gắng làm là bảo đảm rằng họ đang chăm sóc thú cưng của bạn và có thể nhanh chóng ổn định tình trạng của chúng và giảm bớt bất kỳ cơn đau nào nếu cần thiết.
1: Bác sĩ thú y sẽ giải thích bất kỳ xét nghiệm chẩn đoán và phương pháp điều trị nào được đề nghị, cũng như chi phí dự kiến. Là chủ sở hữu thú cưng, bạn chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến thú cưng của mình, bao gồm cả việc trả tiền chi phí thú y tại thời điểm khám bệnh, như tiến sĩ Parker giải thích.
0: Một phần của việc nuôi thú cưng là đôi khi mọi thứ có thể xảy ra sai sót khi bạn ít ngờ tới nhất. Luôn luôn nói chuyện với gia đình để có kế hoạch về trách nhiệm tài chính đối với thú cưng của bạn và có một phương án dự phòng về cách bạn sẽ trả tiền các chi phí đó.
1: Nếu bạn có những hạn chế về tài chính trong việc chi tiêu cho chăm sóc thú cưng, điều quan trọng là bạn phải nói rõ chuyện này với nhân viên thú y một cách tôn trọng. Các nhân viên thú y rất quan tâm đến thú cưng, giao tiếp tử tế và tôn trọng, cho phép đội ngũ tập trung vào việc chăm sóc thú cưng của bạn, hợp tác với bạn và sau đó đưa ra những quyết định tốt nhất cho thú cưng. Bảo hiểm thú cưng cũng là một lựa chọn để giúp bạn chi trả những chi phí dịch vụ thú y, bác sĩ Ong cho biết.
3: Với bảo hiểm thú cưng, bạn trả tiền cho bác sĩ thú y tại thời điểm điều trị và sau khi xuất viện, bạn gửi yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm và được hoàn trả số tiền đã chi. Lợi ích bổ sung nữa là nó có thể giảm bớt áp lực về mặt tinh thần khi bạn phải đối mặt với những quyết định y tế bất ngờ.
1: Thú cưng là những thành viên quý giá trong gia đình, mang lại niềm vui và sự bầu bạn. Và cùng với sự giúp đỡ của các bác sĩ thú y địa phương, bạn có thể bảo đảm chúng có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.
4: Xin được cảm ơn Lê Tâm. Lát ở đây chúng tôi sẽ quay trở lại với bài tổng hợp các tin tức World Cup đáng chú ý trong ngày hôm nay và ngày này năm xưa cùng Quốc Vinh.
5: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: Far from the partisan politics of Canberra.
12: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
4: Hoa Kỳ đã dễ dàng vượt qua Paraguay ở bảng D, trong khi đội tuyển Úc Socceroo thì tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ nhật. Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật World Cup hàng ngày. Tôi là Bích Ngọc và đây là những diễn biến nổi bật của ngày thi đấu thứ hai tại FIFA World Cup năm 2026.

Hoa Kỳ đã có màn khởi đầu như mơ trên sân nhà khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 tại sân vận động Los Angeles. Đối thủ thứ hai của Úc tại bảng D đã trình diễn lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Argentina Mauricio Pochettino. Bàn mở tỷ số chỉ đến sau 7 phút thi đấu khi hậu vệ Paraguay Damian Bobadilla vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Tiền đạo Floralin Malogan sau đó làm chủ hoàn toàn trận đấu với bàn thắng ở phút 31 và thêm một pha lập công nữa trong thời gian bù giờ hiệp 1. Đội tuyển Mỹ tiếp tục áp đảo sau giờ nghỉ. Dù tiền đạo Paraguay là Mauricio đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 73. Tuy nhiên mọi hy vọng lội ngược dòng nhanh chóng tan biến. Khi trận đấu dần khép lại thì Giovanni Reina ghi một bàn thắng đẹp mắt để hoàn tất chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà. Trước đó thì Canada đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Sy Claren ghi bàn gỡ hòa quan trọng ở phút 78, giúp đội nhà cầm chân Bosnia và Herzegovina với tỷ số 1-1 trên sân BMO Field tại Toronto, Bosnia. Là đội mở tỷ số ở phút 21 nhờ bàn thắng quốc tế đầu tiên của Jovo Lukic. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp của Canada tại các

World Cup kéo dài từ giải đấu năm 1986 đến năm 2022. Và bây giờ là những thông tin mới nhất từ đội tuyển Úc. Tiền đạo Mohamed Toure đã bình phục sau căn bệnh khiến anh phải cách ly khỏi toàn đội và đã trở lại tập luyện đầy đủ trước trận ra quân của Úc gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 1 giờ chiều Chủ nhật được phát sóng trực tiếp trên SBS. Sự tự tin đang gia tăng trong nội bộ đội tuyển khi mà Liên đoàn bóng đá Úc cũng xác nhận huấn luyện viên trưởng Tony Popovic

0: su SBS.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Sau khi từng lọt vào vòng 16 đội tại Đức năm 2006 và Qatar năm 2022. Hậu vệ kỳ cựu là Azib Behic cho biết trận đấu vào ngày Chủ nhật mang ý nghĩa đặc biệt đối với anh bởi nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ và ship của gia đình mình.
4: Tôi chỉ cố gắng
3: không nghĩ quá nhiều về điều này. Tôi chỉ tập trung vào từng ngày một. Dĩ nhiên đây là khoảnh khắc rất đặc biệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đối đầu với họ. Chắc chắn ngày thi đấu khi chúng tôi có mặt tại sân vận động, mọi thứ mới thực sự trở nên rõ ràng và thấm thía đối với tôi. Chủ nhật sẽ là ngày thi đấu đầu tiên của giải với 4 trận đấu diễn ra. Qatar sẽ gặp Thụy Sĩ tại Santa Clara, tiểu bang California. Đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ đối đầu với Morocco. Haiti sẽ gặp Scotland, trong khi Úc bắt đầu chiến dịch World Cup của mình bằng cuộc chạm trán với Thổ Nhĩ Kỳ tại Vancouver. Quý vị vừa nghe bản tin cập nhật World Cup hàng ngày trong ngày thi đấu thứ hai tại FIFA World Cup năm 2026. Tôi là Bích Ngọc của Ban Việt ngữ. Hãy theo dõi từng phút của FIFA World Cup năm 2026 trên SBS On Demand và các kênh khác của SBS.

0: Bây giờ Quốc Minh sẽ nhìn lại những gì nổi bật đã xảy ra trong ngày 13 tháng 6. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Quý vị đang nghe chuyện ngày này năm xưa với Quốc Vinh. Trước hết hãy xem nhà khoa học nào sinh ra vào ngày 13 tháng 6.
2: James Clerk Maxwell, 1831-1879, nhà vật lý và toán học người Scotland. Một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử, là người xây dựng lý thuyết điện từ học cổ điển Maxwell's Equation, là người đặt nền móng cho sóng radio, viễn thông, radar, công nghệ điện hiện đại. Thomas Young, 1773-1829, nhà vật lý, bác sĩ và nhà nghiên cứu đa ngành người Anh, người khôi phục thuyết sóng ánh sáng thông qua thí nghiệm giao thoa ánh sáng, là người đóng góp lớn trong quang học, giải phẫu học, ngôn ngữ học, giải mã chữ tượng hình Ai Cập cùng thời. Luis Walter Alvarez, 1911-1988, là nhà vật lý Mỹ đoạt giải Nobel vật lý 1968, nghiên cứu hạt cơ bản và vật lý hạt năng lượng cao, tham gia phát triển công nghệ phát hiện hạt và ứng dụng trong khoa học hiện đại, có đóng góp trong khảo cổ học, giả thuyết thiên thạch gây tuyệt chủng khủng long. Jerome Lejeune, 1926-1994, nhà di truyền học người Pháp, ông là người đầu tiên phát hiện nguyên nhân di truyền của hội chứng Down, trisomy 21, đặt nền móng cho di truyền học hiện đại về bệnh nhiễm sắc thể. Raj Reddy, sinh năm 1937, nhà khoa học máy tính người Ấn Độ, Mỹ, người tiên phong trong trí tuệ nhân tạo AI. Ông đoạt giải Turing Award, là giải Nobel của ngành khoa học máy tính.
1: Sang đến nhân vật âm nhạc thì có Rivers Cuomo, sinh năm 1970. Ông này là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, thủ lĩnh ban nhạc rock nổi tiếng Weezer, gắn liền với các ca khúc như Buddy Holly và Island in the Sun, mà Quốc Vinh mời quý vị nghe sau đây.

0: Quý vị đang nghe chuyện ngày này năm xưa với Quốc Vinh. Một sự kiện gây nhiều chú ý vào ngày 13 tháng 6 năm 1971 là vụ công bố tài liệu Ngũ Giác Đài. Lúc đó, tờ báo New York Times, New York Thời báo bắt đầu đăng loạt tài liệu mật về chiến tranh Việt Nam. Nội dung tiết lộ việc chính phủ Mỹ đã che giấu thông tin về tiến trình và mức độ can dự trong cuộc chiến này. Sự kiện dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn về tự do báo chí và tính minh bạch của chính phủ Mỹ.
1: Được ủy quyền bởi Robert McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền Johnson, tài liệu Ngũ Giác Đài ghi lại sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Đông Nam Á trong những năm 1945 tới năm 1967. Theo tờ Washington Post, McNamara khẳng định rằng ông đã ủy quyền cho nghiên cứu này để bảo tồn cho các học giả những tài liệu của chính phủ ghi lại các quyết định quan trọng dẫn đến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào một cuộc chiến trên bộ ở châu Á. Nghiên cứu này bao gồm 36 nhà phân tích đã sử dụng các tài liệu lưu trữ mật và cơ quan tình báo trung ương CIA để tổng hợp thông tin. Một nghiên cứu tuyệt mật gồm 7.000 trang, 47 tập đã được hoàn thành vào năm 1969, 5 ngày trước lễ nhậm chức của Richard Nixon. Nghiên cứu này tiết lộ rằng các chính quyền Truman, Eisenhower, Kennedy và Johnson đã đánh lừa công chúng về mức độ can thiệp của quốc gia vào Việt Nam.
0: Tác giả chính của vụ rò rỉ thông tin tuyệt mật này là tiến sĩ Daniel Ellsberg, làm việc cho Viện Nghiên cứu Rand Corporation từ năm 1958 về chiến lược hạt nhân. Năm 1964, ông được Bộ Quốc phòng tuyển dụng làm chiến lược gia quân sự dưới quyền của Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, là một trong 36 nhà phân tích được giao nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu Ngũ Giác Đài. Sự kết hợp giữa thời gian làm việc cùng quân đội ở Việt Nam và thông tin mà nghiên cứu mật tiết lộ đã thay đổi quan điểm của tiến sĩ Ellsberg về cuộc chiến. Từ chỗ nhiệt thành ủng hộ chiến tranh, ông chuyển sang kiên quyết phản đối nỗ lực chiến tranh. Ông tin rằng nếu công chúng biết được những gì nghi

0: nghiên cứu tiết lộ họ cũng sẽ có sự thay đổi tương tự. Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp Anthony Russell, tiến sĩ Ellsberg đã sao chép nghiên cứu và bắt đầu chia sẻ nó với các chính trị gia phản chiến trong Thượng viện Mỹ. Khi các kênh chính thức thất bại, ông đã liên hệ với Neil Sheehan của tờ báo New York Times và gặp gỡ phóng viên này vào tháng 3 năm 1971. Chính phủ liên bang lúc đó đã buộc tội cả Ellsberg và Russell vi phạm đạo luật gián điệp năm 1917. Phiên tòa xét xử họ bắt đầu tại Los Angeles vào ngày 3 tháng 1 năm 1973. Nhưng thẩm phán liên bang William McBurn Jr. đã bác bỏ vụ kiện chống lại cả hai người sau khi hành vi sai trái của chính phủ và việc thu thập bằng chứng bất hợp pháp bị phơi bày.
1: Truyền thông loan tin, trong một bài báo năm 2015 trên tờ New York Times, phóng viên Neil Sheehan đã giải thích cách ông có được bản sao của hồ sơ ngũ giác đài, động cơ đằng sau việc xuất bản và những hậu quả sau đó. Lệnh cấm tạm thời đã thành công cho đến khi tờ Washington Post tiếp tục và bắt đầu xuất bản loạt bài báo. Sau khi có lệnh cấm được ban hành chống lại Washington Post, tờ Boston Globe bắt đầu đăng tải các bài báo. Cuộc chiến pháp lý tiếp tục cho đến khi hơn một chục cơ quan truyền thông có được bản sao của nghiên cứu này. Các lệnh của tòa án chống lại việc xuất bản nêu rõ rằng việc phân phối công khai thêm các tài liệu mật đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng tờ New York Times đã từ chối tuân theo lệnh. Trong các vụ kiện tiếp theo, tờ báo này lập luận rằng việc truyền thông sử dụng thông tin mật của chính phủ không chỉ là thông lệ, mà còn là điều cần thiết cho hoạt động của một nền báo chí tự do. Vụ kiện New York Times cầu kiện Hoa Kỳ đã được đưa lên tòa án tối cao và các cuộc tranh luận miệng dựa trên nguyên tắc hạn chế xuất bản trước đó bắt đầu vào ngày 26 tháng 6 năm 1971. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1971, phán quyết 6-3 của tòa án tối cao ủng hộ tờ Times đã giải phóng giới truyền thông, cho phép họ bắt đầu xuất bản một cách tự do.
0: Chuyện này đã để lại một hệ lụy to lớn. Việc công bố tài liệu ngũ giác đài năm 1971 đã ảnh hưởng đến di sản của 5 chính quyền tổng thống, bao gồm cả 4 tổng thống trước và tổng thống vào lúc đó là Richard Nixon. Nó cho công chúng thấy rằng các chính quyền của Truman, Eisenhower, Kennedy và Johnson đã đánh lừa cử tri về ý định của Mỹ tại Đông Nam Á. Phán quyết của tòa án tối cao ủng hộ tờ New York Times, sự bất đồng trong nước về chiến tranh và cuộc bầu cử kế tiếp đã gây áp lực nặng nề lên chính quyền Nixon. Đang nhắc lại cuộc chiến Việt Nam, thì thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 năm 1975 là ngày thống nhất múi giờ trên toàn Việt Nam, từ đó sử dụng múi giờ GMT cộng 7 giờ Đông Dương trên toàn quốc. Bây giờ là một số nhân vật nổi tiếng khác sinh vào ngày 13 tháng 6.
1: Chris Evans, sinh năm 1981, diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với vai Captain America trong vũ trụ Marvel. Tim Allen, 1953, diễn viên, danh hài Mỹ, nổi bật với phim Home Improvement và Toy Story. Mary Kate Olsen, năm 1986, diễn viên và nhà thiết kế thời trang, một nửa của cặp song sinh Olsen. Ashley Olsen, sinh năm 1986, cũng là diễn viên và nhà thiết kế thời trang. Chị em song sinh với Mary Kate Olsen. Ban Ki-moon, sinh năm 1944, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Chuyện Ngày Này Năm Xưa. Quốc Vinh xin chào tạm biệt và hẹn đến chương trình kế tiếp. Chúng ta sẽ tìm hiểu những sự kiện nổi bật trên thế giới xảy ra vào ngày 20 tháng 6.
2: Xin được cảm ơn Quốc Vinh. Lát ở đây sẽ là Cổ Nhạc Việt Nam tại Úc cùng với Ngọc Hà.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own

0: ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
2: 'Thiếu nhiên liệu toàn cầu, ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
3: Bạn có thể ngồi cùng bạn, dùng chung lẩu nóng, chấm chung nước tương. Bạn có thể ngồi chung ghế công viên, bấm chung nút thang máy, dùng chung phòng tắm, đi chung chuyến xe lửa về nhà đông nghẹt người. Bạn có thể ôm, hôn, nắm tay người khác. Bạn không thể nhiễm viêm gan B khi ăn chung, gặp gỡ nơi công cộng hoặc tiếp xúc gần gũi hàng ngày với mọi người. Viêm gan B chỉ có thể lây truyền qua máu và chất nhờn khi quan hệ tình dục, và chủng ngừa có thể bảo vệ bạn. Tìm hiểu thông tin chính xác tại livewellwithhappy.com.au.
4: Thế giới của phim truyện từ nhiều nước đều có mặt trên SBS World Movies. Xem miễn phí 20

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, a place where people want to be. For inclusion and diversity training.
7: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
8: Còn bây giờ, kính mời quý vị nghe trích đoạn Mái tóc người vợ trẻ và phần cuối ca cảnh đánh cờ tướng. Các nghệ sĩ tiền bối Ba Vân, Bé Bo Bo, An Lê và Ngọc Hà trình bày.
9: Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cội Nhạc Việt Nam. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an bên cạnh người thân và gia đình. Kính thưa quý vị, hôm nay Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện nói về sự phẩm hạnh cao quý của người phụ nữ Việt Nam ngày xưa qua trích đoạn Mái tóc người vợ trẻ của soạn giả Trần Hà. Chuyện kể về một người vợ trẻ đã tần tảo nuôi cho chồng ăn học, rồi đến ngày lai kinh ứng thí, giữa cảnh nghèo túng, nàng đã không ngần ngại cắt đi mái tóc của mình để bán lấy tiền làm lộ phí cho chồng đi thi. Hà xin mời quý vị nghe qua phần trình bày của nghệ sĩ An Lê và Ngọc Hà.

Kính thưa quý vị, tình yêu và sự hy sinh đã được đền đáp khi người chồng đỗ đạt thành tài. Thế nhưng bi kịch trớ trêu lại xảy ra. Bởi cảm phục tài năng của chàng nên nhà vua đã ban chiếu chỉ bắt ép chàng phải phụ bạc nghĩa Tào Khang để kết duyên cùng công chúa. Giữ vẹn chữ tình, chung thủy với người vợ nơi quê nhà, người chồng đã chấp nhận lệnh đài biệt xứ 10 năm, chứ nhất quyết không phụ tình xưa. Còn ở quê nhà, người vợ trẻ thay chồng nuôi dưỡng mẹ già, giữ trọn niềm tin và chờ đợi một ngày người chồng sẽ trở về.

0: Kính thưa quý vị, tuần rồi Hà có gửi đến quý vị phần đầu của ca cảnh Đánh cờ tướng. Chuyện kể hai cho con đều là những bậc kỳ phùng địch thủ mê cờ tướng đến độ quên ăn. Người cha có một đặc quyền vô cùng bá đạo là cứ mỗi lần người con đi một nước cờ hiểm, hạ gục quân tướng của cha để giành chiến thắng thì thay vì chịu thua, ông cha lại nổi trận lôi đình, giơ tay đánh thằng con rồi bắt nó sắp bàn cờ đi lại, chừng nào ông chơi thắng thì thôi. Và bây giờ hãy xin mời quý vị nghe tiếp phần cuối của ca cảnh Đánh cờ tướng do nghệ sĩ tiền bối Ba Vân và bé Bo Bo, tức là nghệ sĩ Bo Bo Hoàng trình bày.
1: Nè, đánh cờ là chơi tiên, phải điềm nhiên, phải chậm rãi, phải suy nghĩ, phải đàng hoàng, nghe không?

0: trời thấy mày con nít con nôi, nếu không tao dặn hỏng đi đời nhà ma. Một lần cho tận tới già, con dòng đi lấy muối mà pha cái đầu, rồi lên đánh lại với tao cho biết hay dở, thắp cao nước thờ. Đi đi mày.
1: Thôi thôi, ông bà đặt thằng đánh lộn với nó cho quýnh cờ gì.
0: Bà không biết gì hết, chia vô, đi ngộ.
1: Tôi không thèm quánh nữa đâu.
0: Thiệt mày không quánh cho tao gỡ hay không? Tao lôi đầu mày coi mày quánh không cho biết. Quánh không?
1: Ui da,

dịu đầu cằn nhằn hoài hả mày? Tao biểu mày quýnh cờ cho tao gỡ, mày làm như quýnh lộn. Thằng kiểu cỏ thấy ghét quá.

này mới thật là đời, tháng hoài thở quỷ ai hơi đâu chờ. Mau mau quanh lẹ lên thôi, để tao gỡ lại cho rồi. Ngộ ơi sắp đi ở đó khóc hoài, coi chừng tao nực là bay.

0: Thôi sắp cờ đi mày.
1: Thế thua đó, thế đi trước đi.
0: Ta đi trước ha. Tàu vô pháo trung tâm.
1: Tôi thượng má dưới quân.
0: Mày ráng để thắng tao.
1: Tía cũng coi chừng thua tôi. Hãy coi chừng con pháo của tôi. Chấn chốc đầu tôi chiếu tư đỡ đi.
0: Mày chiêu tàu nữa hả?
1: Má coi chừng dùm.
0: Mày chiêu thì tàu đỡ.
1: Ngựa quốc thượng chiêu luôn. Má coi chừng cắn ổng dùng tôi. Ổng buông vợ chết tia của tôi. Tì tụ tì tì tì tu tì. Tì tụ tì tu tì tụ tì. Tía ơi đi rồi. Còn gì đâu mà đỡ tía ơi.
0: Gì đâu mà bí mày lộn xộn. Tao quất đá lọt xuống giang
1: được. Ôi da. Tôi kéo xe qua đó. Tôi chiếu tía nè.
0: Chiếu rồi nói chiếu, còn kéo xe qua, kéo xe lại. Tao đập bàn cờ đầu nữa, chứ kéo xe qua, xe lại. Tao sập sỉ đó, đi đi.
1: Tới phiên tôi phải không? Chấn tượng nè, chiếu nè. Nhau tí rồi, giỏi đó đi. Tì à, tu tì, tu tì, tu.
2: Và để kết thúc chương trình, Hà xin mời quý vị nghe một điệu hồ quảng trong vở tuồng cải lương Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của soạn giả Đức Phú. Lúc Lương Sơn Bá mượn chuyện xưa để bàn luận về vai trò của Đấng Nam Nhi về hai chữ Hồng Nhan mà làm tiêu tan sự nghiệp. Chàng trách trụ vương mê đắm đắc kỷ làm sụp đổ cơ đồ nhà Thương, trách châu vương vì nụ cười của Bao Tỷ mà đất nước suy vong. Chàng đổ lỗi cho cái đẹp của người phụ nữ chính là mầm họa tai ương. Còn với Chúc Anh Đài, nàng lên tiếng binh vực cho phái Quần Thoa. Nàng nhắc cho Lương Huynh nhớ về đức hy sinh cao cả của bà Mạnh Mẫu. Bà đã nuôi dưỡng ra bậc thánh Mạnh Tử thành tài. Nàng còn nói Tây Thi dù có nhan sắc khuynh thành làm cho Ngô Phù Sai sai đắm đến tan tành chính cõi nước Ngô, nhưng đó cũng là dòng máu trung quân ái quốc hy sinh thân mình để giúp nước Việt phục thù. Sau bài hát, Hà xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới.

Xin được cảm ơn Ngọc Hà. Thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục của Nhạc tại Úc. Và tiết mục này cũng đã kết thúc giờ phát thanh đầu tiên của Ban Việt ngữ. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại với giờ phát thanh thứ nhì, Nhạc Việt theo thời gian, mời quý vị tiếp tục đón nghe. Và nếu như quý vị yêu mến tiết mục của Nhạc tại Úc, mời quý vị đón nghe vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần cũng vào giờ này.

0: S Music
1: Music
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
3: Chúng ta sẽ bắt đầu Nhạc Việt theo thời gian tối ngày hôm nay với ca khúc Xe đạp, Giữ gìn tình anh và Đi để trở về.

0: quý vị đang nghe ca khúc Đi Để Trở Về, trước đó là Giữ Gìn Tình Anh và Xe Đạp. Lát ở đây sau ít phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với ba nhạc phẩm tiếp theo.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
9: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Âm nhạc xưa và nay, nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.

Chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: quý vị đang nghe ca khúc Tình yêu hoa gió. Trước đó Vì đó là em và Up and Down. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với ba ca khúc tiếp theo trong ít phút quảng cáo.
1: Bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: Nah, can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: SBS Learn English. Chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
8: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
1: Trên SBS Tiếng Việt, đây là Nhạc Việt theo thời gian.

quý vị đang nghe ca khúc Yêu, và ca khúc này cũng kết thúc Nhạc Việt theo thời gian tối thứ Bảy 13 tháng 6. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Ban Việt Ngữ tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai bắt đầu lúc 7 giờ. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.